0: lo chong nam cho cham de nga na che sin chol hin ge tan cha chol hin ge le ya chen ge shi yo ke si ki rang ge nian pu nian le jin ki te chi na le ya she ba nan che yin na ga me nyam ju tan tan xin sung xie dan nan go go mi yin na ki rang ge yin na ga me chung ma wei tu su sung xie yu xia ro na xu ta sung xie zhi yu be ge su yin na yang ga me tu tu chi nan che nga na che le chen ki bu che tan tan xin le chen ki tu chu so le ya yang gong xi nan che yin na ge jo na ro na xu yin to che na Lei kungamsa.
1: Shokutile kungamsa.
0: No. Lei se kamsa. Chen kai shou na la.
1: Mo okay sigi yelo.
0: Lei se okay la se ba kene na.
1: Chaga chu sum ne chagi yelo.
0: Lei se lo. Si jin la zu se ya sung xie di wo jin la ge su pin nan zi yu na.
1: Si jin la zu xi bie sung xie ni mo de tang to jin la qin da jie jie no jie ba zuo zhong nan.
0: 这就能给减巴上了这龙之战斗龙之战斗中能给来自来自用了培养了那些出现了你不得我这样的那些减轻的减轻的成为了这些项目的来的经验用作培养了那些那些现在选手用作培养了那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那些那
1: Tene shamu ya xie tu pu ti tang ni ngi na lo.
0: Le xie sung xie ka chi ti na yu na.
1: YouTube la ti tang na we hak sam sa ti tong yin lo.
0: Le xie lo lo tu pu chi ti tang na ro na.
1: Ong jun ji be yu la. Ngang zu nyam zum jung sung. Hak sam ka wa ka pu. Dashimendu shilayin

0: Namsa, Shamla, Pupdomne, Gamne Sangyo Nyanju Shuyin. Kisa, Dongyang Genkam Kuryu Sungyup Dashi Tsukjong Chubi, Rangjongla, Tuga Shibi, Mangzogi Yibu Shuja Chebi, Tetun, Shuri Ka Chugu Chubgyu Chebi Na, Kaba Gimne Tetun Cheba Sumju Subdun Ta, Yigi Gungne Tetun Cheba Ni Yujin. Tena, Zonne Togu Chebi Kyushi Ka Chu Yubji. Tadi, Yibu Shuja Na, Genkam Kuryu Tegi Netun Shibju Shibge Yubi Chu. Genkamla Dorkyun Tanwe Gor Chubji Ta. Lungam Chimor Bangzo Suibe Gor Chungni, Nzeje Bangzo Gor Gu, Nigru Bangzo Gor Du, Chu Bangzo Gor Chu, Bangzo Xendagi Gor Sungje Yubzi. Nin Tirangla Tetun Chiri, Jeyu Chongi La Jubgyu Jesen Yubzi. Tseri Simju Tie, Mengwe Ta, La Zay Tungu Reptan Rimba Chebi, Rangjongi Xingzhou Li, Bunbo Nindian Chungni, Chumje Yurdu Sawa Tobyu. Nidong Yamin Shu Zeng Lor, Jongyongi Juri Tunzi, Juan Chizu Gyata, Juyong Simta. Nei tuan zi zhuan chi zu gu bju ca nga sum sim ba. Xia ta gu nga, wo ma, wo zi zi ki tuan zi zhuan chi gya li gye wa. Xing zhu tuan zi li nu ki tuan zi rin tang, gu or tong ju gu bju ko zhu ta chi zu gye dong sin yu bji. Lei qin rang jiong ki, sun sang tuan gong sa du hu da qi ba ta. Chum zi gui ju qi shu qi ru dan di. Cien zi la di ni xing zhu li bu da kong bi zhu gyo la tuan gin jia tu. Zhuri dianjia dianbu yungu ta, chonsi tabgye yungu ra gui di hurda donggyo yinbishi. Dilu cun tu nindri chonggi ki, giegab sa jang wajang jian tu jun gyo su da ni, ridib wajang jian tu gyo wa chi bata. Gyalam gyu tu, woyi ki ba chi di, gonggui yu tu cheng zi na ki gyanba chi xin yu. Chonsi ki la nya ni, gyalam ki lam gyu pa ta, rigui lung xiu ni chonggi ta guwa par. Nidong Yamin Shu Zhezhu Lor Nidzhi Chonggi Ki, Giegab Sajan Wajang Jentu Gyuruwe Zonian Namcha Chubdun Lada Chedi, Wajang Mu Chogdong Sumja Junggu Chesi Yubta, Tanda Mu Ngadong Gya Junsi Yubzi. Nidhi, Kole Sebab Toshu Yinbe Rangjong Ki, Jogim Nambe Cawe Namcha Tongmati, Penjong Sabi Majo Ki, Amdu Zawwa Gya Yi Cawe Lokan Ki, Nidhi Shigu, 七正阿东古边女子不断唱吗只叫七什么的托呢怎么的人别女子长没来着落着这位落东没切给来吞开七十主持人吧全国有不他第六大王主板落着这呢落东特别给人切约南昌比喻图落日你为朋友出去你东给给来给我他此时就有南边才会落在皮接不他你的西归
1: 为对女伴的呢，参与测试前的，参与罗松女教力主持的。三个别开始中国各级将领超过参与公司内许多七八十呢。第六大王通过内西北牌，将领组装车够不太不穷于不他。金融将领开电价够老铁，麻将七七，高尔通车了。你懂革命就没给什么的，推送不来，感觉送餐你怕呢，超级规制女伴，对别看里头的。
0: 开工编脚踏制作狂被勇气闺女三百女游戏可你三个别你都给面去做做了一下他是的家去编脚娘们来争做给三节电价娘们来领的操心托呢西到七八十呢第六见到唐国内西北牌给用给三节牛从七度南镇七七过儿通去了我都顾给是不是给差出什么题推送不来给这出场安排预备呢
1: 南京汽车过儿童区了，协同革命过不去过年差你什么的，推送不来，感觉检查给排油不他。南京汽车过儿童区了，切断给给我们中二处差些什么的，推送不来，感觉警察过排油些。各个农村年轻几个聚集开始侦查前边，你懂革命区怎样了？敢用农村年轻来的给，同志记账了些呢？你懂革命区怎样了？敢用农村年轻他。 查为当年历史给借用不过儿童去了，七正阿东是给出去的批查，你过什么的推送不来，感觉我查你拍一遍呐。通过用不过儿童去了，七只松动松个准备给查借松生一遍的推送不来，感觉我拍一遍。生个那么错，天地刚刚生有年初雪场，下面那第个内裤内裤的区别，来咱现在母体内生了呢。
2: 디와마드 기우 수양미 탕구충나 디리 학바지
3: 他就让做人不用，他说是以往给穿的样式的，是先把裤匠车呀，卡拉达是就。

0: dushu lempu mang na yang.
1: Din jia dushu, zawa yin.
0: Nga zhe, xiong lam to kori nyu ce le ge di mi dong wa tang, kori xin qi zhu lam mi zong wa, qia ra dong ni kori mi dong wa, kori dong gup sim mi yin wa jie qe gyu ni, ke gang xin du qin bu shi.
1: Tu gyo ngan cu, jim zhu ji sui le song zi xu ni, zhu lam din jia tang, ye rup ju sang le di ni, zhu lam xia dong yin wa qe gyu ge lin qe di, din jia tang din bie zhu xu kori yu ji, tu mong to du gu.
2: Tujuan itu langgar tuan ni donasi sila zirong langgar tak jangki sijaya yapu mayena kerang kalua cendian sila zirong ang.
3: Tujuan itu langgar la sijaya yapu tumnaya langgar ki jenjari ni ringi ki semua tumna kerang cendang tiampe kalua si kalayin.
2: Langgar tak jangki zena pita.
3: Di ne wangcha tiampe tiensu kunjungju kerang ki jundian ringi ki langgar la tak jangki cendang ne langgar ki lula la jenjaruwa jutap kintu la.
2: Dine, Kiranki, Langorgi, Nungta, Lola, Tunjung Chitane, Color, Sipsi Chitanso, Langor Dungapki, Junsi Te, Kendo Kangnik Yongtu.
3: Tada, Kiranki, Sensimbe, Lizen Dini,
2: Jimju Tete Lizenge, Nangse Lizen, Langor Dagyong, Sipini.
3: Lange, Lizen Nan Shukuro, Gersu Shu.

0: 我们是老看不上，真开心呢了。
1: 我上多钱都给家上这个那边呢。
0: 啊，一年了，那些，不上多起来，谁怕肯定能够有呢？六年都给了。那些，姥姥，我给转一年了，那些，我那最直接随便，全部人钱干了是要给六些的，天天给收票能只有呢。
1: 什么人钱干是六些的，等他们年年不年来，真上不，艰难不言艰难。
0: No。
1: 这个小不是跟家上这个那个要学不起书呢，可有张些大的高的，但是书呢说，他俺在那边嘞，可是年纪大了的学习，但人家也得把给你的几句的，用咱们钱的给了。那些，我的掏钱那是学习给了。那些，既然给了，俺顶这几百张这套了呀，图个顶这那边嘞掏钱那学习。那些掏钱，现在，我那这是我学生节的节日呀。
0: 对吧？你说的这我认这个，是，我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个。我认这个 ແລະແກ່ເດລາຊື່ຊິນແນງເບຊຸງດາອິນໂດນກູດເລນເລເສເລເສຍິງກູດເລຊຸງດາລາອ່າຊົມຣິນຈິນກັນເລສຍາລຸຊີດີຄຣັງເກສຸພິນັນຈິຍຸນາລະເລເສເລເສຕາລູຣໍແກຈູວາຊື່ຈົງກີຊຸງເຊກໍມາຣິນຈິຄາຊຽຊຸງເຊຍຍາມບໍ່ຕັ້ງດໍຍັງຕຣິລະຊະພູບີຕົນຍິນາຊິນເດຍັງແກ່ເດລາຕາຊຽບາດີດູນາຊິນເບແຈນດາວັດຊິລະກະໂຊນານແດປາສານລາຕາຍີກໍມະລາຍັງຈິສໍລາແນຊີເບນາແຈນແດດູລາ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: sandra manyu jiga thamri yago sarad nangi mare konda ge charno de nyen ti wi an konda da thamjin du du ji shi chog ji
1: ne se do du chi na ra na
0: ta la la ang jiga du ta de thamjin na nyen ge jiga ti nang ming ge ti du la ta nyen mo che bo la ang o fa je cho la ta thri chung da la to che la ang ta nang jing ge bian ji ge bian mo cho ki la ta fa wa la ang sandra sa bo cho Gurula, Tangnan Shingi, Lungi Sandra Yongda, and Tangnan Shingi, Koba Wangji Laga Tona, the Hoki Sandra Yong, Yamatin Duga Tona, the Hase Sandra Yong, Tangla Sunshe Puja, Chunan, the South Sampina, Batajana, Shujuta, and Nichanata, during which Sampi Shuegi, Tizi Ramadu, and Nichanata Hong Mazura, and Shujuta. Mase, and this Sandra Saba, and cho guru la ge pinji ne bi guru la ge ani ta nga ra thum ri thoi ta sia ba tho ne thum ri ka ma na jo tho cha na shi gi ya ko ra nga re tu si ma ra che ba je no men ko ra ta fa mi kin jin tin de chi ga ko ra nge ani sung de nyam bo na ye ta ta ne sing gi ha mi de ne de ni ka men za gi nyam bo nang gi do ko ra tho cha na shi gi ta tan do ka ma ma na ra na shu ye ge ra wa tin de chi yo ke la
1: ne se
0: Let's let under the Tizia can be sent off Shaman, Conan, the Chandal, Tumti Shutu, Masuma, Congo, Mazura, and Shujuda, and Julie sent off who Shunya Mena, Sunja, Tumbi, Women together.
1: Gunyan is Stula, and three Sunsi Sarana Shuni.
0: Let's under the Sandra Yong, Manson, the Sanshu, Sandra Yongla, and Conan, the Tat, the Tumbi Nangi to Vetochana, Shujuda, and Jananda, Tumbi and Sawa, and
1: Let's say, Jimmy Litzan Alian, Kirangi Sunsena Rana Shuinla. 你是谁的家伙老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老了老
0: 你要用你人家来补牙印了。那些。我说这当初我那么多用，但是没得需要用，控制人家，这不就怕嘛？他们这个怕嘛了卡，像咱们那个那去，就把它扛的时候，你给这怕嘛了，肯定这样嘛，那路嘛弄啥呢？需要用了。那些了。这当然给旁边，阿妈出门了补牙印了，嗯，今年穷了又呗。那些。给了，这里当然送些就补呢。
1: 送些可以拿了。
0: 嗯，俺来准备阿妈。那些，
1: 他们这些在哪了呢？
0: 准备了等。
1: 嗯嗯，好，我说。

la gu le xia lu xie di xian nan jie qi ran le yue jin yin na ji ge ngar ki ha jian yin na pa xia se be zi dong xi le chen su chung yu xia zhe le yan qi ran ge ji ge xia mo tu be qia wa xi le yin na huo de di ma xia gu ya ri sam sang ge ji sam le qia gu xi ne ni na yu xia zhe a kang da yan qi ran di ge ge zu wei qi du yin na ren bu sa ba xi le ge na ya di ha jian ki ke qiu xi zhe le lian wang xi bei sheng zhou kong ge yin na ge la kan san ai yin na tan da nam zhu ba dan le ya le ge qi ge yue yin da ri xi qi ran ge yin na a ngan na zui tie dong di a nian ge yue ha jian ki nian bu du xiu ge ps chi na xia lo qi ran le yin le xiu ge ps xiu ge tan tan ni xi qia le nan du zhen ba dian jia le ya yi sheng na ren na xiu ge yin lo kong ki lu xie la gu lu xia di xian nan du zhen ba pei jin qi ran ki tu xin na le ya ji ni du ba tan ji ni ma du ba ya me na zi wa se ba tan ya me na ji qi bu yang sa bie zi dong tan mi tin zhe mi ni 我是陈思云南学日，杰米斯别乔瓦一年，他将去蒙古学学日了。罗南家瑞草给大南北路线，杰米斯写的写南。

0: Singalinge, Logatron care chonge zoni, Pugi Lugu tan, your lung zangu, giwu longwaki, chonge lung shu tu ne yoshi. Tiere geta chishu, Burge zambu tugi, zambu pangsu mangbo yu betru. Chison de zenki, cheji durin tan, pangsu. Tishin Burge, pangsu du singa yuba tenzu tangma, Genyongi, zone ringu sungyup tembe kongsu do yoshi. Niwe lo shena, chonge zonki, yugo nung kung, kyun yong ne, sabi cheba tan. 穷给正北旁所谈到准备兄弟宁波跑过穷穷所南站周围联系卡立住什么谈穷给那位重叠谈如果刚谈生浪所南站卡必行有事穷给总体特通行政忙错如果连日难修旧七天火台前站困住永不怕人永久了偏不得越不马赛来请穷给总体特通如果吞在其通知谈 Kendin Yugor Tongso Sasu Chigute, Shunu Gyakta Gyakshin Yupshin. Logotongi Chungge Zongki Longosu Nebe, Zembe Pangsuni. Jilu Chugging Mubju Lone, Gege Shibju Shini Lopar, Jumbushi Yinjin. Ge Yongi Zone Ringu Sungyo Desen Tu Chupshiri. Tiji Gyakunla, Chichi Munyum Chupshima, Chi Sumge Jumming Latan. Tote Gyatu Mule, Chichi Sumdon Dungge Chupju Yula.
1: 庞素托雪了三位来接车就咱们托有些陆域一切是为呢天下大谈明日日想穷不打借了呀劝见不庞素你这咱们越不亏多天能见不松见干不谈这种得钱给庞素是个切血银行庞素提大给过不你别切我一出息你不行推起军场接了切东古边给就咱们了六个
0: 给客给中文抗战当年庞水错了呀娘们说切过中年松间庞水强文说出来给不谈他看谈固定看娘们说切吧这些做不定给庞水他过图接着给不说切有些龙阿前期切些中年把老大切别给不说蒙古国吃过东黑咱们当年庞水错娘们说切不谈三天土当晚举止借钱年那时中来不写穷有些他他切请我大致说 松教七百开空囊庞水错谈多人你对生个你所给列了谈他按季接触有些正被庞水松教给开空书读白请我打字你正被庞水顿错书内心请我你日一名你不谈打字你听爱破产作为名言前请我打字破产你正被推着给族群开钱开马拉基印章 你对准备准备给日期我们相对抗体了请我打击破产期你们就没把钱预备天气没那么给那位破产期组织用过吧肯定有没截图不有限新一年的提前期里才能新一年的去年两头包括重启重启重启控诉那边准备碰水过了提给头谈不谈 如果那些难看，三个全被拉了呀，简直虚伪，这会儿提起，谁难的？
2: 감사, 지난게 잘나갔어.
3: 산재 준비했어요.
2: 아니, 산재 준비라 지난데 담당원 저기 중재 종기 시행을 대다 지금 전부 방송 망부치도가. 근데 이걸라 지난게 못 주신다.
3: 다대 쉬비나 Sempe pangsu kumsu dinte chilu dhirup dhubina al dhajyo dinte rishali. Chikun sempe ne kuzhu bucheche.
2: Olesi.
3: Di gyuli na pangsu tongkak pupi ne yungpi ne pangsu nga zachi. Yang di chi dine a pangsu chuen nga zachi.
2: Olesi.
3: Ta tanda kikub jishu juyi ne rituwa sempe kake tenki jebi na pangsu juru. Miksu sunje pangsu juru. A di na al pangsu purdu tunpa ina nyamche rachi. Pansu ku, an di kene kuzhu xia zine, zembo songzai kamene kuzhu xia li. Sine pansu di diya, demgoye jumzai kanyi zine, di duyungi rida gyob gi chu, an kuru yu yagu tinte xie xie, pansu di demna gyori xia li.
2: Ola se.
3: Duyungi rida yin muru rida, an gyob diya nganzu, yelun zangbe ya jeji. An di, kanda nganza ne xinibu dine, songzai kambe pansu. Songzai kambada uishi kongchu ta, pesa chizu nyambo che jo ki. Pansu tukze nane, Tante di, songzai kambu di na pangsu shenya tam hondim chi. Zungu ta nyambo di zhen jo chi. Du nyambo bai
2: pangsu
3: zhen jo chi. Shenya kanglo go su zhenbo jo go mi chu. Tante songzai kambu pangsu di wun zhe che xia xia. 哦，那是。但我们这个帮手身边的，他这个不是特别孤单，嗯，他们家呢居住在这儿吧？嗯嗯。但这个也不是说给对的呗。但对呢，各族民呢，帮手嗯，你当的钱团队些钱呢是不是特别呢的？对帮手各地人呢，你存在帮手，帮手对家呢呢，多少个帮手的支持下？哦，那是。都在你住的厂。

0: tizu di zeng ki gi di bangsu chung ju duwa bai chung ju xingi gi bi o bi di ri chal
1: lang dam bu ti ge jo de
0: o di lang dam bangsu ri chal
1: o le se bangsu di ge bu di gi bangsu di ge bu di gi re se ngun ji kan de che m ta ju su ju ngi xie ju nang xin che che xi xia che zeng ngun ju
0: o xin ju xi
1: chi nam na tan da ji rang gi di kong la su m nang xie che zeng ngun ju di na lo bangsu zhong ye gi ta mi yo re se ge duwa
0: o bangsu zhong ye du ta dan de ngan ju Shinbei Piki Tribe Lai Jiga Gwari Ani Di Tanda Bangsu Chunye Ngunsa Dushu Di Diri Jal Di Song Zain Lha Gandhi Di Deng Thong Mung Jani Diri Dwa Bangsu Chunye Ki Kangba Siya Jani Nyimu Thong Yamar Si Dwa
1: Ani
0: Dirob Chunye Ko Di Nyimu Chwe Nanyi Ki Nyimu Wai Siya Chibi Chwe Lop Nanyi Chiga Ani Wadi Lha Gandhi Gyu Gyo Rishya Shine Tsu
1: Ani
0: Chilu Dirob Chunye Na Tsu Gyu Gyo Rishya Di Lai Di Bangsu Chunye Rishya Ani
1: Tanda Ngunsu Di Na Lha Gandhi Na Jaya Kunze Yore
0: Di Na Ku Trip Shin
1: 云南安祖松在干部的松在干部，专门你的，你空气连线你，很在是叫。那我们这南边，他这个嗯，准备放松是，他这个有个跟南罗在那，给他切别个内置是吧？嗯。那你第二了，这个南街的有个跟平面忙碌度。第二，徐云南他放松是呢，安祖平日南罗在那放松是呢，放松是呢的，他干的比过来了。
0: 哦。
1: 春节平日是呢忙过来了。嗯，这次见那个这前边个这个有个工作。
0: 用年多个了。哦，那忙过一会儿了。这边人都忙过一会儿。
1: 哦，既然第一拿了个内线不行。
0: 内线不行呢，这个的他当今年纪是呢，这个的。哦，那是，那是。那既然他的这刚做这点休息，这准备放松这些就没得了。嗯嗯。哦，那是。那你他给拿了了，他这个。
1: 哦，专门卡一下。他那年第一拿放松，嗯，你是在不是就二十个了？第一拿呢，真不去得别门多了。哦，那是。
0: 嗯，是也是呢。 미기 단다 샹다 총수 시절에
1: 디진
0: 쇼르사

0: 坦德尼毕竟起却最躺不达大日
1: 新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新年龙杰，恭贺们！新 bi rog da qi bi ta, zha kap de tu ma lang bar pen zui zhum zhe du bi ta, tu mo cha ye yong che di, tu rup sar bi ye kap dop qi yang ta bi qiam dun lam bi to yu gu bi nian su na wa tang zha. Nye ta xin zin ta lang pu, le qin zhung gu ta ari zhug zhun rung xin ki tap ju din lin zhe wa sa du dong yu ti, zhung gu ta ari zhe wei nian nian sar bi nguan ne, le qin ki lo sun ta, ti le ling wei tu zui nang, ge kap ni bi zhe war, tap ju ki zhub zhi kwa dun tup yor ngak zui qi gu ma se, ge kap ni bi mi ma ta, ge ji ji cho ki ge su tong yin bar yi qi gyang yu qi sung kri. Ji si jubsi nin ginga zhu, ye kap di zhu Xi Jinping ki, bi jing mi ma cho gang qe mor, zhung kor ge dun cam zhi pi bi ari xin zin, ti lian pu ta jian zum nang rin, ti lian pu ta lian tu zhung kor cam zhi pi bi ari ki le ke jian la jian chen nang kri. Xi Jinping ki, ari ki le ki zhung kor gyur zhu go yin nang ding sab shuk xin yu bi, cho ni gar ti chui ne ke bian tom yi ri, zhung kor go yi qi shu ti wei qe ru zhu yu yin bi, ari zhung kor ni pian nyam le qi shu qe ru dong gyur, zhung kor ge su shu gyu ta, ari ki le la le qin zhung kor ti wei gya qi wei du lam top gyur yi qi yu ji sung kri. Di lu yin zhu nyogu cu yu, ge kap zhu ri ta nguan so chab so ju, zhu ri chab so si si zhang, lo sha quan ki, ji si jubsi nin, nian zhu yu, di lu gun chu du wei tu cu na, nguan ba qian na, gun chu zhuan tong zhu ji ye me du top su yu bu ta, di lu hong mu ta nyom su yu ji sung kri. Su jin bu qia zhin la xin na tu ci tang bor, rang ye ki chang jin tun le ki guo ya gu zub tu yu bu ta, le ri ki kian zang ya gu chung ne, huang pi dong wei bun zhe ngar wei to chi bu ta, mi tab ring nu nyam zhe pi ju kang li tu ba, zhe lam sa bu ta, gui nu sa bu kang gyo du tu ba. Tuan lai geng kham yun tui lik zui chung wa jie ki bian zhou pan nui dian bu ta, tuan yi nui shu sa ma ki xin ta, kong pi, li li mang bui cheng zi ring nui bu yu tu pyo de gyo nui dian tu yu pri. Nyam zhi ye cho yoro bian zhou uin hing gang ki ji si jok sum nian yong cha xie bar xin na, cu gu sa gui ki kong zhu kong zhi ki yun tui nye gyo nui wa qe ru dong gyu ta, gak zi cong so kor gyu la, gui di dong qi, chen pa ti, rop cho bun ki kub la nyam zhi ye cho ki ga gu ta, zhi yu sa qe cip da ki gar cha sum la chen da gui ne, san nun qe ma se, ta yu ki cip da gar cha ju sar ji qe yu bri. Ji si jok sum nian, zem ni chui dian zeng zu ki, nye dong jian mi nyu zi zhu lu, zem ni chui dian dong zi xie bie nian shu jim zha qe bie to, kwa la xi bi chui dian xia kong su, nye wei lu rin, pi rim nye dian chung yu yang, pi rim tong yong mi bu tang, par se jiong xi lu yin bu ri. Zem ni chui dian zeng zu ki, zha cha cha ju bi ne, chui dian ma la lia song tang, ta yu ki kong pi zhum zhe, song jiong qi gui bie bu gu qe yu bu ri. 今天我们在这里中央金康库有松脚大学操纵出轨让中了推广我们盲错期一部书在前面天顿学历卡松脚速度入住前面能卡巴业内天顿前把松索尼塔一个国王啊做内土国前面去西松节预备 타딩 테든 체베 나 하스 총기 타 저와 유부카 주구 티트 존내 토구 체베 규시 직타 시즈 총기 타 저와 유부카 추 티트 존내 토구 체베 규시 지 닝즈 총기 타 저와 유부카 나 티트 존내 토구 체베 규시 지 참즈 총기 타 저와 유부카 숨 나즈 총기 타 저와 유부카 니 응어리 서구 타 저와 유부카 니 제 유브리 타딩 키 이구 수자 나 겐캄 코 유키 네트윈 십주 생의 유베 트 겐캄 도균 동웨 네트윈 주 타 제제 네트윈 게 농함 제메 박조 ki nian tun dun, qu bak zuo ji nian tun dun, ti min ki bak zuo nian tun sum jie yu ri. Tie dun qi li nin ti rang la zhi yu chong ge ta se gu la zhong ni qi yu zi zhu qie yu ri. Ni wei lu na rang zhong ki ji suo yin sung ka yi xie shu yun tu le stang ta, ni zhu yu lin de de dang wei, mang pian che de ti mang suo ji yin nang tu de qin yu ri. Ta par rang zhong suo ji suo yin sung ka yu bei mi chang, sum ji chu zu ri ji cha sum nga sim bu ti, yun du mi bo ki ge cha gu zhu gu dun la xin yu jin. Lok dui ji suo yin sung ka zhu xie, qi sum ji ngam zhu nga chu xin yu. Ji suo yin sung ka yi qi nu qiu yong ne rin bar qian ne, mang zu yin sung ta, nung lu ba, si tun xie shu suo ki gui zhu ka ge tang zhu la cu yu ma se, xin qing mang bo pi zhu tu yu ri. Mang suo ka suo wa dup di zhun qi, ngun kang qi zhe ka ki ka suo wei qi guo kip zhi qi ru dang ne, ji suo yin sung ka suo wa tang, ka ji wo suo ki lie gu tu to du nir ki yu bei, qiu yong ki mang pen xie shu, mang suo la ka yu la yu ki pen di zhun yu ri. Seng ki ling ge, ting di gam ngay sen yu nian zhi xu ca. Xiam la di ge li gu ne zhi di xu bei li qian xin bu nam rin bei xin sen na yu bishu.
2: Di ka ni. 北京龙青年轻联共，北京龙青一。尊重他，龙青对。
3: 尊重他，龙青对吧？
2: 作为北京两年为尊重对的第二期，我们苏联马尔辛托，米切英烈对卡尔冲，
4: 恰恰白马党从别。中日国在端木地，新开超过两个区，眼望级别三十步。
2: 尊重他，龙井对开了。
4: 尊重他，龙井对开。
5: 杂志上登报新开天的公开上，当地推介龙井区李建南，推介选举总开门。你们偏到垃圾给一个团的怎么的总部比军抗年比军难为尊重人气如果不写不写偏到内表盖度不表当总之杨军界修军别三十月不修提人天界界念那么多不要你如果不写别尊重给留习不听三个人界我有了尊重第一尊看嘛你们偏到垃圾过了我最多就行呢你们偏到垃圾接入清东国家短出团结落入十个字儿鼓冲不的群众每日录音，建议参加给建议打出等总理政策的群众。鲁迅总理录音给选举总部协助政策厅解办了，目前难玩评论也不是。你们偏到哪个？他的群众日的参拜程度强烈难信也不得。空气他怕了参拜等特定那错多，建议给他呢，陆总等尊重说，总理争取忙不评论也行。陆总等。尊重确实让卡些事，我其实比军难越不是。如果不识别尊重第一，建议给帮忙听呢。空气记录年度年落呢，怎么做不得？体育落界人了，我其实说句听忙卷起。记录年度就落了，总不比军看呢，我说比军难些。如果不识别尊重第一，偏落呢便宜了，不就虚记？记录年度就年落了，偏重便宜比人比军看呢？我说不准那回事。中国不识别尊重的呢？中国三十七亩绝绝国一切基地，普及苏南北草原南端，我送三千多村型，普及某几级列王的土国七夕再度准备尊重普渡穷我西的。土国三百普及我有人路的争取开进西江一百天，不准准备切记，加起萝卜皮车度庞家还将三不西退呢。总的高位选举忙不每对参与了球党军民人。下面来听几年票据选举总开嘛你们偏多垃圾给一个团的怎么的票诺年票盖度票据党总之杨军界区别尊重人气如果不识别

lagu le se ha lu she di se nan je ki ran la yue jin yin na ji ge ngar ki ha cha yin na pha cha se be zi dong xi le chen su chung yu xia zhe le yang ki ran ge ji ge xia mo tu be cha wa xi le yin na hop de di ma xia gu ya ri sam sang ge ji sam le cha ku xi ne ni na yu xia zhe a kang da yang ki ran di ki ge zu we qi du yin na leng bu sa ba xi le ge na ya di ha cha ki ke qiu xi zhe le lian wang xi bei sheng zhou kong ge yin na ge la kan san ngai yin na tan da nam zhu ba dan le ya le ge qi ge yue yin da ri xi qi ran ge yin na a ngan na zui tie dong di a nian ge yue ha jian ki nian bu du shu ge ps qi na xia lo qi ran yin ne le shu ge ps shu ge tan tan ni xi qia le nan du zhen ba ding jia le ya yi sim na ran na shu ge yin lo kong ki lu xie la gu lu xia di xian nan du zhen ba pei jin qi ran ki tu sim na le ya ji ni du ba ji ni ma du ba ya men na zi wa se ba tan ya men na ji qi bu yang sa bie zi dong tan mi ting zhe 你会是真是有难下日，这没事别，吃完一年还想去蒙古学下日了，老南家就凑给打南北路线，这没事是不得些难度。

0: ཉེ ཆར ཨ རི ཙུང ཐོང ཐེ རིན ཕུ མིང ཨར ཨ རི ཐང ཡི རིན བར ཁེ མང ཚམ ཇོག པེ ཆུ ཆུ ང ཤིང ཁོ ཆུ ཡིན ཡི ན ཨང ཆེ ཉམ ཉེན ཁེ ཚམ ནེ ཐན ད ཐོ ཤི དུ ཇོན ཚམ སུ ལེབ ཡོ ཅེ ཤེ ཡོ ཐ ཐེ རིན ཕུ ཨ རི ཆུ ཤི དེ ཝ ནེ ཡི རིན ལ ཉིན དུ ཚུན ཅ ཙ ཝ ཉེ ནེ མེ བ ཆེ གུ ཐེ ཤེ ཡི ན ཨང ཡི རིན ཁེ ལེན ཅེ ཆེ བེ ན ཁེ ལིན ཡ བོ ཆེ མེ བ ཅེ ཅེ དེན དུ Sanetike tuichu jizi zhungyi ningi torin su, yiren chuichuo kan ki chuibun kalibafu, yiren ki chuixi ka jubxi chuidu, denbi chibi yiren mimangi wangja tanglin chegupu, cipchi chuixi kan ya meji dindu. Nye char jikebli kongi sargui barshi do chungwa, yiren kibunri shiki, yiren tan ariwar ki yinji chuimun na, ningdui yow gyuche takchu chidan tan, yow gyuche ningdui chincham chugyu, tixin mokchu gi, kunjie suo gi netun te genda cipchi ne yu ji xie yubshi. Singalingi, kongsa li cain nian zhun shukki mima kia zula tan zhuga yin, li cain gen ku nankin denba cira la shi. Di tan ni, kirangi sujo ding yu.
1: Pasi gangi zanyi angda di shibi ne,
2: 교제툰유타십실기체진세부통토비로데보낭초
1: Kenyi yiwa chi na tungu yangyar pyeju dung tu.
3: Gigu chi chi lungzhu yangzi chi na detan le piendo qianbu yoshi.
0: Detan ni tuyutan namba gui du tunang qia gui bi qiangwan si yin.
1: Lu zhung ge gang lam ngon jang ge jun xin ge. Digu ge kuryu ngar le ya dung zhu zhi.
0: Detan ki zhung gu ngan zu cang me nyam tu sung yong qi.
4: Pyeongjeong Longcheng Yeonchin Lee Hunne Zhongyang Mimang Gwinkyeong Longcheng Lee Hunggi Pyeogye Lichen Gyuja Chechar
5: Tandani Beijing Ki Chuzu Geba Da Da Ji
6: Pyeongjeong Longcheng Yeonchin Lee Hunggi Pyeogye Longcheng Lee Tanda
7: 全中三股两大的全书记。全中龙天年轻的风格，推荐龙天年。他的全中三股两大的全书记。新格林业工厂上，铁林年平的顺便在艺术街堂，今天那边在中央二十八上线。听的列车那是越南团座呢。
4: 王军正去让用中等位去巧用呢，趁心平常岗位稳定干他，年段下面你三六，七天趁用三十从多作用单位过他。
7: 三九六七个姐姐，培育冷聚集，培育的三八些别难，天灵，保卫在这里，推了点人上岸边过了许久。刚此天去北京托，结合绿色集合聚他，中央农村年轻集合立功去稳进他，在家学别过。
8: 让中的基座跟宋卡以小学军队来说当不谈，你做军人得不得罗当为国了。年段下面你所处的江阳区来里老水七位三位，他是别个出版过所因。下面的列车去南屯西镇南，三罗那。那个来过年年纪白些，姐姐就是你。让江中等位的乔永年听信平江江位委员两港谈，叫了年段下面你说怎个来去的听江西区冲突差不谈。 让江中等位给书记王军正给冲突作用了嘛些松懈江那不是？况且习近平给清江广播拉达的团结他几度确定，坦咱们九江马拉党九江内部听得不进度，就为出在讨论当年，出在讨论清江平江组织扩大七不谈，清江给早晚点组党，我把点部破了偏不积极，严肃内部也不锻炼。 接着人路听得不进去，平江三八组军查缉，听江给江苏各团七个别连锁闹事。从头到，今年段下面你说怎个落了？全永年听信培养为来个内军连续谈，创建了党社区科技团，节约钱币，经过了我作为，听江前嘴给三叔准备谈。今年段下面你说资助六年，今年段下面宋九老派给听江培养组军级别，拉达了七度七八少级一级了，最新闹嘛些。今年。